0: فرحت ہاشمی جو پروگرام قرآن نو لگی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ابھی بدھو پیا جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز